0: בתחלם או אראלה ממפעל הפיס, תצילקו?
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדון 18 עמם. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
3: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين
4: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل
4: تعال مندبرها
6: لحظة شباب غير إنه خطر يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص السلطة الوطنية للأمان على الطرق